Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: Будь в ритмі. В ритмі. 97,6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне ФМ.

0: Янтарна ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за лікарів, медсестер, парамедиків, волонтерів і всіх, хто щодня допомагає рятувати людське життя. Просімо Господа дарувати їм мудрість, терпіння та сили, особливо тоді, коли від їхніх рішень залежить здоров'я іншої людини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, благослови всіх, хто служить життю і здоров'ю людини. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ. Вулиця Івана Франка, 1Б. Ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Шевченка до Сократа.
1: Логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява куди завгодно. Альберт Ейнштейн.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Реклама.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
0: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.
3: Say love.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп,

0: центрі Макви.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама. Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8, Янтарне FM.
2: Я досі чую.

Словив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM.
1: Доброго ранку всім слухачам Янтарне FM. На годиннику 8 ранку, понеділок, то починається ранкове шоу «Не спати». У студії вже Софія Труш та Тарас Федунь.
2: Маємо понеділок, 12 жовтня, 8 ранку. Ну, починаємо новий робочий тиждень. Сподіваємося, що він почнеться продуктивно. А для того, щоб це було гарантовано, та ще й з гарним настроєм, з класною музикою в супроводі, то залишайся на хвилях радіо рідного міста.
1: Де би ти нас не слухав, чи в додатку, чи в радіоплеєрі, чи на сайті, чи, можливо, на обох частотах, якщо зараз їздиш до Львова, то ми нагадуємо тобі, що 97,6 тут в нас локальніше і трошки ближче в напрямку Львова вже перемикайся на 92,8.
2: Зараз даємо, послухаємо трек від столиці Кучері, зарядимося гарним настроєм драйвовим, а тоді почуємося із важливим. Будемо говорити про новини нашого міста і громади.

0: Як і обіцялися, повертаємося до тебе з актуальними новинами, пов'язані з нашою громадою та із сусідніми громадами. Якщо хочеш знати все, що відбувається актуально в Яворівському районі, то роби свій приймач гучніше.
1: Новини на Янтарне-ФМ.
2: Почнемо із Судової Вишні на Яворівщині. Зараз там триває капітальний ремонт дороги. Дорога Львів-Шегині. На першій ділянці приблизно на 200 метрах вже влаштували основу та шар асфальтобетонного покриття. Також почали облаштування тротуарів. На другій ділянці підрядна організація влаштувала нижній шар покриття на 125 метрів. Загалом ремонт охоплює 1 кілометр 200 метрів дороги, яка проходить через центральну частину міста. Проєкт реалізується за співфінансування з обласного бюджету та бюджету Судово-Вишнянської громади.
0: До Українського Червоного Хреста Яворівського району з моніторинговим візитом завітали представники національного, обласного та міжнародного профільних комітетів із метою обміну досвідом. В межах цієї роботи інформаційну сесію із напрямку мінної безпеки провели для учнів Яворівського ліцею імені Осипа Макувея. Згодом були відвідані локальної соляної кімнати, клубу маленьких геніїв, музею Яворівщина та саду сили. А ще було заняття з вирощування мікрозелені та візити до центрів життєстійкості Яворівської та Судово-Вишнянської громад і волонтерського простору «Молодіжна резиденція».
2: Відділ освіти Новояворівської міської ради розповів, що в молодіжному центрі «Свої» відбулася зустріч лідерів учнівського самоврядування, а ще представників молодіжної ради та громадської організації «Захист держави», котрі підписали на заході меморандум про співпрацю.
0: І наприкінці випуску про наші маленькі перемоги. Новояворівська дитяча школа мистецтв привітала оркестр народних інструментів із новим творчим здобутком. Нещодавно на 13-му міжнародному конкурсі виконавців на народних інструментах арт-домінанта він здобув диплом лауреата другого ступеня. Всі деталі є вже в наших соцмережах. Приходь туди, завітай, відкрий собі, подивися і, ну, подякуй.
2: Так, в наші соцмережі рекомендуємо заходити, адже саме в телеграм-каналі, в фейсбуці завжди ці та більше інших актуальних новин ти завжди знайдеш, або слідкуй за щоденними випусками новин на нашому ютуб-каналі «Янтарне-ФМ».
1: Погода на «Янтарне-ФМ».
0: Я думаю, що так мені холодно, а то заледве 5 градусів тепла показують стрічки термометра в Новояворівську стану
2: ну, але
0: зараз.
2: Поступово температура буде трохи підніматися вгору, то ранок маємо таки прохолодно, але загалом протягом дня має бути плюс 14.
0: Ну і в принципі досить сонячно, сонечко до обіду ми б мали трохи вже побачити, після обіду трошки більше хмар, але сонечко то ми побачимо, не побачимо, будемо бачити, а от дощу нам сьогодні синоптики не передають.
2: Навіть у Львові кажуть, дощу не буде, можна парасолі лишати вдома. Зараз у Львові плюс 5, є трошки вітер. Знову ж таки, максимальна температура теж підніметься до плюс 14 максимум.
0: Якщо ти хочеш чути актуальний прогноз погоди, про який буде про твій населений пункт, про твоє місце, де

0: Ну а партнером погоди на Інтернет.ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка.

0: Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім. Вікна. Двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім. Вікна. Двері». Новояворівськ. Бандери, 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте у магазині.
2: Реклама.
3: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: там навколо Новояворівська робиться, друзі, зараз трошки більш детальніше поговоримо. Якщо ти плануєш поїздочку до Львова, наприклад, то мусиш обирати собі якісь гарні маршрути, бо якщо чесно, я здивований, що Вейзік дає такі цікаві можливості. Значить, якщо їхати до Львова і в Івано-Франко повернути ліворуч, туди в бік Ставів, так, а потім вже ж через Ясницьке їхати, то можна заїхати до церкви Анни тільки за 1 годину і 4 хвилини станом на зараз.
1: А якщо їдемо по вулиці Шевченка зараз, так, знову ж таки, їдучи до Львова, зокрема до церкви Анни, то маємо там зараз досить таку потужну тянучку, зокрема мінімум 7 хвилин автівки стоять, тому якщо плануєте їхати цим маршрутом, візьміть собі до уваги.
0: Так, бо тільки за годину і 10-11 хвилин будете на місці, а то кому там хтось десь спішить?
1: Поспішить, так.
0: Вже на першу пару і так не стигне.
1: А якщо ти зараз десь вже за межами Новояворівська, так, і бачиш на дорогах, знову ж таки, якісь чи затори, чи, не дай Боже, але якісь ДТП, то повідомляй нам, пиши на телеграм на 098-200-8688, будемо доповнювати і озвучувати.
0: Так, щоб потім завдяки твоїй інформації водії, які їдуть, і пасажири, які їдуть, люди, які їдуть десь по справах, зможуть собі спланувати свій маршрут і, відповідно, менше стояти в заторах, і це економить наш з вами безцінний час.
1: Ну і взагалі, хто там виїжджає з Новояворівська, і не обов'язково не тільки в сторону Львова, але десь в інші, так, райони нашої області їде, то не спішіть перемикатися, точніше перемикатися 97.6 на 92.8, бо може хтось ще не знає чи не пробував, нас чути, будемо з тобою в супроводі їхати аж до Львова і може й навіть далі.
0: Та, тому якісна музика продовжує Кейті Перрі, тому слухаємо, насолоджуємось.

0: ой, яку цікаву знайшли інформацію на просторах інтернету. І такі відео і ролики, які зараз вірусяться. Я перший раз таке бачу, такі сувеніри, подарунки.
1: На всі випадки життя, до речі.
0: На всі випадки життя, слухайте.
1: Палку можуть тобі подарувати, або ти можеш собі купити паличку, про яку мріє все своє свідоме життя. Згадаємо своє дитинство. Меленіали, зараз до меленіалів я звертаюся, та, і до бумерів. От, коли б ви десь поїхали і граючись зі своїми однолітками в юному віці, що нам треба було для того, щоб побавитись? Там якісь пару палок, м'яч і все. Ну, м'ячі, зрозуміло, як були, так і лишилися. А от палки, як було круто, коли в когось була паличка, яка була на щось схожа. І вона така була цінна, і не дай Боже було її зламати. То тепер є спеціальні для того, як то кажуть, навчені люди, які ходять лісами, шукають різноманітно чудернацькі палки різних розмірів, доводять їх до нормального стану, тобто знімають кору, лакують, і ти можеш таку палочку собі купити, або навіть, я би сказав, цілу таку
0: колекцію. Да. Ну, один з продавців вже ділиться, що отак за місяць він заробив 300 тисяч гривень. Він продає ті палки по Україні і за кордон. Його ролики зараз можна побачити в тому ж таки тіктоці і в інстаграмі. Може, комусь буде цікаво. Хтось замість грибів піде собі палки тепер шукати, починати новий бізнес.
1: Скільки?
0: 300 тисяч гривень на місяць.
1: Фімхальне, як ви ставитесь до того, щоб прогулятися гарним жовтневим лісом навкруг Новояворська, йдемо пошукаємо якісь палочки.
0: Ти ще зробиш не то, думаєш,
1: так? Я ще зроблю не то, ну, куди? Але насправді вони дуже гарно обробляються, бо там і знімаються, шліфуються.
0: Я так розумію, це як сувенір потім використовує.
1: Так,
0: можеш
1: це
0: собі
1: потім
0: поставити,
1: вішають на стінку.
0: Ну, не знаю, досить, як на мене це дивно, не знаю.
1: Хлопця свого спитаєш, чи це дивно, і чи він таке не хоче на день
0: народження.
1: Ну, але
0: якщо отако бізнес іде, ну, то значить непогано.
1: Дивись, він заробив?
0: Ідея непогана.
1: Він заробив? Він вже в плюсі. А що він зробив? Тільки почистив, полакував, ну і, в принципі, ще не шов кому продати.
0: Ну, так.
2: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Міністерство внутрішніх справ. От таку інформацію нам подає. Друзі, всім доброго ранку. 8.45 на годиннику. Ти слухаєш Янтарний ФМ. Про те, що нові паркувальні місця на парковочках абсолютно всіх всієї країни мають з'явитися. А це не прості паркувальні місця, а для водіїв з дітьми до 3 років.
1: Якщо говорити про автівки, то на них з'являться такі спеціальні розпізнавальні знаки, а відповідно на самих парковках, направду, облаштують окремі місця з відповідною розміткою. Ну і загалом буде таке позначення малюночок такого візочка дитячого.
0: Так. Ну, в принципі, зручно. До того давно вже би мало прийти.
1: Так, так. Подивимося, буде цікаво спостерігати, де, в якій області, як взагалі швидко, з яким темпом це все буде розповсюджуватися, але наразі вже все ухвалено, прийнято, треба лише дочекатися.
0: От, має бути їх скількість там відсотків від загальної кількості паркомість, я десь таке читав, і ще плюс, але не менше, ніж одне. Угу. Тому, оп-оп-оп, будемо мати ще таке гарне місце. А що, де коли там стою, поки то коляску туди затарабанив,
1: ну,
0: поки вернувся?
1: Ясно. Ну, то ясно, що так.
2: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067-935-1755.
2: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: 9.05 на годиннику, а термометри вже показують 6 градусів тепла у Новояворівську.
2: Яка прогресія, на плюс 1 градус вище.
1: Ну, але то вже осінь, ну то що ти хочеш, ну то зимно, ну але складні насправді погодні умови через низьку температуру. Я думаю, що може вже скоро почнуться розмови про те, щоб запускати опалення.
2: Ну, наразі слідкуємо та за ситуацією, бо ранки і вечори у нас такі вже досить холодні, але от протягом дня сьогодні має бути максимум плюс 14, та й, в принципі, сонячно.
1: Так, сонечко вийшло і вийде сьогодні, і опадів нам на сьогодні ніяких синоптики не передбачають, що, в принципі, не може не тішити.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Красиві ручки, доглянуті ніжки та честь для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого.

0: Лову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш». Упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б. Навпроти училища.
1: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
3: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
6: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
5: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
7: Реклама.

0: та 18 на годиннику поговоримо про солоденьке, про шоколад.
1: І шоколад, до речі, якщо що, хтось там з понеділка хотів почати займатися спортом, то може спокійно їсти свою шоколадку, адже його визнали спортивним харчуванням.
0: Навіть якщо просто понюхати плитку шоколаду, можна значно підвищити свою силу та витривалість, робили дослідження.
1: І найефективнішим виявився запах чорного шоколаду. Завдяки йому спортсмени змогли зробити на 18 повторень більше, ніж без шоколаду.
0: Ого.
1: А з молочним тільки на 9 більше. Отак.
0: При цьому спортсмени навіть не відчули втоми від підвищеного навантаження.
1: Отак, шоколадка. Як то кажуть, я теж хочу шоколадку. І тепер, якщо тобі кажуть, а що з мене шоколадка, то це спортивно, тебе людина до спорту підштовхує.
0: Натяк, слухай, ну цікаво. Цікаво, насправді, але знову ж таки мова йдеться саме про чорний шоколад. Зокрема, він ні в якому разі не шкодить вашій фігурі і вашому тілу, якщо ви займаєтеся спортом, а бачите, як навпаки, як класно впливає на продуктивність.
1: Я теж хочу шоколадку.
0: Можемо зараз
1: з чайочком? Ну, йдемо слухати українські треки, а ми покинемо їсти шоколадку.
0: Це буде новинка від Роксолани «Червона і сумна».

0: Якщо з понеділка в тебе нема мотивації ходити на роботу, то перекинь цю інформацію, чи включай радіо, голосніше, зараз ми змотивуємо.
1: Така історія. Люди, слухайте. Власниця ресторанів подарувала двом своїм працівницям BMW по 45 тисяч доларів.
0: Отак.
1: І не просто так.
0: Жінка дізналася, що дві співробітниці на кухні щодня добираються на роботу з самокатами, навіть у сильний холод. І після таких поїздок дівчата синіли руки, ну і, скажімо так, вертові не тільки руки. От. Тому замість порад тепліше одягатися, керівниця придбала кожній по новенькій BMW вартістю по 45 тисяч доларів.
1: Андрій Степанович, я кожен день, кожен ранок стою, мені так холодно, я через такі холоди, такі дощі, такі сніги добираюсь на роботу. Може би там, ну, трошки.
0: Я взагалі їжджу з Яворова, Андрій Степанович, якщо що. Тож через холоди.
1: Холоди, сніги.
0: Ну добре, ну давай не BMW.
1: Ну добре, я ж кажу. Ну
0: давай щось
1: таке простіше.
0: Я так,
1: просто закинула ідейку, може би там раптом щось.
0: Економно, щось електричне.
1: Добре, мені пасує.
0: Правда? Навіть можна одне на двох, я би заїжджав, тебе забирав.
1: Нічого не маю проти. Добре, добре.
0: А на другий рік вже тобі.
1: Але насправді то який вчинок, яка класна керівниця насправді.
0: Ну керівниця дивись. Не то що класна, керівниця мега класна.
1: Подвійно.
0: Подвійно, бо оформили автівки зразу на тих працівниць, без кредитів, додаткових умов чи зобов'язань. Але...
1: Просто так, в подарунок.
0: Ну, мишелінівський ресторан, не забуваємо, що там трошки інакші оплати праці. Але... Мріяти треба.
2: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4. Конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.
3: Реклама. Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Говоримо трошки про футбол. Напружене протистояння цих вихідних були в центральному матчі туру. Зустрічався Бориславський Нафтовик та Гірник Новояворівськ. В першому таймі господарі мали нагоду відкрити рахунок після небезпечного удару зі штрафного, але там Марчук врятував команду ефектним сейвом. До речі, десь було вже відео, не знаю, було б, мав би вам би скинув десь в Телеграм, ми би потішилися за це. Але далі на полі почалася якась така запекла боротьба, і перша половина зустрічі завершилася без забитих м'ячів.
1: Ну, а вже в другому таймі після розіграшу штрафного Вербний віддав передачу на Ярослава Дедо, який пробив поперечину, і згодом Гірник залишився в меншості через вилучення Дениса Старицького. І попри напружену боротьбу до фінального свистка, все-таки жодній з команд не вдалося вирвати перемогу.
0: Залишилося все на табло з рахунком 0-0. Так Нафтовик Борислав приймав футбольно-спортивний клуб Гірник Новояворівськ в себе. Ну що ж, ми дякуємо гравцям і тренерському штабу за характер та самовіддачу. Ну і також всім вболівальникам, хто приїхав і підтримав команду на виїзді.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояврівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яврів Тичини 3. ТЦ Маквей. Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояврівськ. 50-ліття УПА 1.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
5: Так. Салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
4: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
5: Салон світла і меблів «Фортуна». Вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Які навчання для медпрацівників підготувала Яворівщина та що відомо про російський реактивний БПЛА, який вперше долетів до Львова. Вітання, з вами Марія Канцеляріст, і тепер новини. І спершу про локальне. Для медичних працівників, фахівців із питань ветеранської політики і соціальної сфери Новояворівської та Івано-Франківської громади у межах регіональної мережі «Медична Львівщина» захисникам і захисницям, а громадська організація «Перший жіночий ветеранський простір Рехаб» організувала тематичні навчання в краєзнавчому музеї Новояворівська. На практичних прикладах тут розглянули, як спілкуватися з пацієнтами, щоб не завдати додаткового емоційного болю, поважати особисті межі та допомогти людині відчути себе в безпеці.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: та Україною насправді стосуються лише взаємної відмови від ударів по нафтопереробних заводах, а не захисту всієї енергетики. У Вашингтоні визнали, що Росія поки не погодилась на жодну з частин домовленості. Припинення атак на електромережі в Білому домі називають лише можливим наступним етапом, якщо спрацює формула з нафтопереробними заводами. Федерація німецької промисловості попереджає про зростання загрози російських диверсій щодо німецьких компаній. Про це повідомляє «Європейська правда». Промисловість готується до того, що ця загроза триватиме, а методи атак ставатимуть дедалі різноманітнішими. Підприємства, критична інфраструктура та ланцюги постачання, що мають значення для оборони, вже стали об'єктами атак в державі. Тому захист економіки нині має бути фундаментальною опорою національної німецької безпеки та політичним пріоритетом.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі в суботу 10 жовтня російський реактивний БПЛА вперше долетів до Львова. У місті працювало ППО. За інформацією обладміністрації, дрон вдалося знищити. Відомо, що вказаний реактивний безпілотник тримав курс на Львівщину із Тернополя. Попередньо обійшлося без жертв, постраждалих і руйнувань. І це були оперативні добірки з новинної стрічки, після яких час на осінні плейлисти радіоефіру.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 10.07 на годиннику і вже 8 градусів тепла показує стопчики термометра в Новояворівську.
2: Ну, вже сонечко вийшло. Насправді має бути сьогодні сонячно, в принципі, до самого вечора. І температура максимально сьогодні підніметься до плюс 14.
1: Якщо що, 12 жовтня, тому так, така погода є абсолютно нормальною в середині жовтня. Добре, що опадів нам синоптики не передбачають на сьогодні. Ну і кажуть, навіть може завтра нічого не буде падати.
2: У Львові трохи вітряно, там при вітру до 5 метрів на секунду. Теж так хмарно і з проясненнями, але дощику сьогодні там не буде.
1: Ніде дощику не буде, трошки вітру буде, трошки хмар, трошки сонця. Ну і максимальна температура плюс 12, плюс 14 градусів по Львівській області.
2: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у місті Новояворівськ на вулиці Зеленій, 31. Є багато вказівничків, щоб тобі було зручно до них добратися, а також номер телефону для попередніх замовлень та довідок 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15. Або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
0: Реклама.
7: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: поговоримо трошки про українців, які стають відомими за кордоном через свої досягнення, зокрема і спортивні. От, бо на честь української стрибунки в висоту Ярослави Магучих відкрили зірку на площі Зірок.
1: Наша Ярослава вже сягнула космосу. І не просто так, є за що. Це все за її головні досягнення, її головні заслуги. Зокрема, золото на Олімпіаді 2024 і світовий рекорд в стрибках в висоту серед жінок.
0: Я нагадаю, вона подолала відмітку у 2 метри та 10 сантиметрів.
1: Так. І тепер іменем спортсменки Магучих назвали астероїд біля Юпітера.
0: Навіть так.
1: Угу.
0: До речі, його відкрили ще в 2002 році, але от так, як то кажуть, чекали, чекали і дочекалися, як його назвати.
1: Насправді дуже класно. Я вперше чую про те, щоб взагалі досягнення спортсменів порівнювалися і, зокрема, так багато значили для людей, щоб насправді цілі експедиційні там, це ж ціла команда певних людей, які засідають на певних там своїх засіданнях, і роблять спочатку рейтинг всіх цих нових астероїдів, зірок, і присвоюють їм якісь певні імена. Це круто.
0: Ну, їм присвоюють спочатку якийсь номерочок, або їм такий, та що той номерочок? Знаєш, ви дивися Магучих, чемпіонка світу, та рекорд Магучих. А давай той астероїд так назвемо, а давай. Ой, класна ідея.
1: Класно. Пишаємося нашими спортсменами і спортсменками.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Ось нецікаву статтю таку натрапила, заголовок звучить так. Жінок в стосунках виснажує не стільки прибирання, скільки невидима робота.
1: Невидима.
0: Угу.
1: Невидима робота, якби її ніхто не робив, то всі би зразу виділи ту роботу, знаєш?
0: Насправді так. Тут йдеться не лише про якісь такі побутові обов'язки, знаєш, там прибрати, приготувати, а про так зване ментальне навантаження, там згадати куди і коли, на яку годину, на який гурток завести дитину, як спланувати справи, що треба купити, що приготувати. Все це дуже морально виснажує.
1: Був. Угу. Значить, треба якийсь планер, якийсь календарик, Google таблицю, або партнера, який би міг трошки більше приділяти цьому час і підстраховувати нормально.
0: Або трохи більше такої дисципліни. Знаєш, там на вихідних сіли всі на кухні за одним столом, розписали там, я туди везу, ти туди, угу. Я тоді, ти тоді, все по графіку, все чітко.
1: Там-то.
0: Та тоді, може, вдасться уникнути, знаєш, отих таких протягом дня спонтанних мільйон думок в голові про те, що робити, куди, коли їхати.
1: Я ще маю з'їхати.
0: Угу.
1: Це складно, але насправді давайте будемо відвертими, чесними, не можна перехиляти чашу в якусь одну сторону, в якийсь один бік. Типу, знаєш, там, я поїхав на роботу, а ти там дивишся за дітьми, або навпаки, до речі, в нас дуже поширена така практика, коли дівчатка, паняночки їдуть на роботу, а мужчини мали би щось доглядати трохи це все діло, домашнє.
0: Якось так має бути комфортно для обох, так як двом, в принципі, мало би пасувати, але головна суть в тому, що якщо ділимо обов'язки, то тут не тільки йдеться мова про прибирання, та чи там хто має посуд, але й про якісь такі організаційні моменти, бо часто воно залишається, ну, здебільшого, зазвичай, навіть як статистика сама говорить, на жінках.
1: Так, воно ніби таке непомітне, але дуже надзвичайно важливе.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: 46, та ти слухаєш Янтарне ФМ у студії Софія Труш, Тарас Ведонь. І зараз таких, я би не сказав випадково, я б сказав таких три факти, які би ти ніколи ніде не міг прочитати чи знайти.
1: Отак. Ну цікаво, почнемо ми з кав'ярні, зокрема про кав'ярні Starbucks, але я думаю, що не тільки там ця практика так пояснюється, але й в інших багатьох. Отже, круглі столики, там є навмисно, щоб відвідувач, який прийшов сам, не почувався самотнім. Ти знав про таке?
0: Я про таке взагалі ніколи не знав.
1: І я не задумувалася. Ну,
0: завжди думав, чому за той столик не може сісти 4 людини?
1: Бачиш, а просто якщо столик круглий, відповідно, там нема порожніх місць, і психологічно такий стіл є комфортніший для відвідувачів, які приходять сам пити каву.
0: Отак.
1: Класно.
0: О, про круглі столи. Насправді ще одна дуже важлива інформація, друзі. Оператор мобільного чи будь-якого іншого зв'язку, просто мобільно то найпростіше пояснити, завжди чує вас, навіть якщо ви в режимі очікування і грає приємна мелодія.
1: Для мене то був шок. Я думала, лінія, ну як переривається, та музичка, що для мене, та сама музичка і для оператора. Виявляється, що це я їх не чую, а вони мене чують. Так що та, знайте, майте на увазі.
0: Ну і третій такий факт, синій колір викликає бажання працювати і вчитися. В психології кольорів вважається, що саме синій може сприяти підвищенню продуктивності, оскільки він може зменшувати відчуття стресу та стимулювати розумову активність.
1: Ну і взагалі, якщо використовувати синій колір в інтер'єрі чи на робочому місці, кажуть, що це може підвищити зосередженість та продуктивність. Угу. Перемальовуємо стіни в синій.
0: Нашу.
1: Підвищуємо свою продуктивність.
0: Чіпляємо ще один прапор.
1: О, або так.
0: Синій. Ідея!
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
0: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Які навчання для медпрацівників підготувала Яворівщина та що відомо про російський реактивний БПЛА, який вперше долетів до Львова? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер новини. І спершу про локальне. Для медичних працівників, фахівців із питань ветеранської політики і соціальної сфери Новояворівської та Івано-Франківської громади у межах регіональної мережі «Медична Львівщина» захисникам і захисницям, громадська організація «Перше жіночий», ветеранський простір «Рехаб» організувала тематичні навчання в краєзнавчому музеї Новояворівська. На практичних прикладах тут розглянули, і як спілкуватися з пацієнтами, щоб не завдати додаткового емоційного болю, поважати особисті межі та допомогти людині відчути себе в безпеці.
0: Новини на Янтарне FM.

0: Росією та Україною насправді стосуються лише взаємної відмови від ударів по нафтопереробних заводах, а не захисту всієї енергетики. У Вашингтоні визнали, що Росія поки не погодилась на жодну з частин домовленості. Припинення атак на електромережі в Білому домі називають лише можливим наступним етапом, якщо спрацює формула з нафтопереробними заводами. Федерація німецької промисловості попереджає про зростання загрози російських диверсій щодо німецьких компаній. Про це повідомляє «Європейська правда». Промисловість готується до того, що ця загроза триватиме, а методи атак ставатимуть дедалі різноманітнішими. Підприємства, критична інфраструктура та ланцюги постачання, що мають значення для оборони, вже стали об'єктами атак в державі. Тому захист економіки нині має бути фундаментальною опорою національної німецької безпеки та політичним пріоритетом.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі в суботу 10 жовтня російський реактивний БПЛА вперше долетів до Львова. У місті працювало ППО. За інформацією обладміністрації, дрон вдалося знищити. Відомо, що вказаний реактивний безпілотник тримав курс на Львівщину із Тернополя. Попередньо обійшлося без жертв, постраждалих і руйнувань. І це були оперативні добірки з новиної стрічки, після яких час на осінні плейлисти радіоефіру.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо 11.07. Ти слухаєш Янтарне ФМ. Поговоримо, звісно, трошки по погоді, що в нас там відбувається у Новояворівську, а насправді в нас все дуже навіть непогано, бо подекуди хмарно, але сонечко де-не-де по Яворівському районі вже виходить і маємо 10 градусів тепла.
2: Сьогодні максимальна температура підніметься до плюс 14, правда на вулиці вітряно, через що такий холод може сильно відчуватися, але насправді там, де сонечко світить, досить тепло.
1: Максимальна температура на сьогодні мала би досягнути позначки у 14 градусів тепла, і це не може не тішити, бо якщо що, я нагадаю, що 12 жовтня, середина осені, добре, що не падає дощ.
2: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Я тобі так скажу, можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
6: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: вмієш дихати? Ну, дихальні вправи, я маю на увазі.
1: Яке риторичне запитання. Ну, слухай, медитувати я колись пробувала.
0: Правильно.
1: Є ж питання дихальні практики, це дуже, в принципі, важливо. Правильно вміти дихати.
0: Так, бо затримка дихання покращує роботу мозку та пам'ять. До речі, вчені виявили надзвичайний ефект оцих професійних, до речі, фрідайверів. Знаєш, що так пірнає і довго затримує повітря. То дослідники протягом 7 місяців спостерігали за 17 досвідженими дайверами і порівняли їх з 20 фізично активними людьми. І після тренувань у дайверів змінився зв'язки між різними ділянками мозку, а особливо в бігу гіпокампі. Якщо хто знає, хто такий гіпокамп, напишіть мені, бо я забув. Який відповідає за пам'ять. Гарний підйом.
1: І тепер вчені думають, що регулярні, короткочасні такі епізоди нестачі кисню змушують мозок нібито перебудовувати свою роботу і ефективніше використовувати ресурси.
0: Правильно, бо кисень то є для мозку їжа. І він собі такий, нема, треба думати, як з тої ситуації виходити. А
1: не перебільшити, знаєш.
0: Спокійно, дихаємо. Затримка повітря час від часу взагалі, мені здається, добра справа.

0: в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: дуже важлива інформація, тому просимо трішки такої уваги. Та, на колоночку свою, на комп'ютер, на магнітофон.
1: Є? Отже, Нов'єборівська лікарня імені Юрія Липи вже завтра, 13 жовтня, будуть приймати донорів крові, але увага, тільки за попереднім записом.
0: Місце майданчик біля відділення невідкладної медичної допомоги приймального відділення. Так, тому пишемо на номер телефону, який є в нас в телеграмі, але я його продублюю: 067-58-69-329. Пані Наталія, зайдіть до нас в телеграм, натисніть, там воно все гарно переходить, запишіться. Донорство крові — надзвичайно важлива історія, і хто має здоровий такий, себе гарно почуває, то дуже рекомендую зробити добру справу.
1: Вже завтра, 13 жовтня, або подумайте про себе, про свої справи, ну, це має стан здоров'я ваш відповідати, щоб, власне, там певні умови так були прийняті.
0: Я думаю, що пані Наталя їх проконсультує.
1: Так, або передайте питати інформацію, може, хто не бачив серед своїх рідних друзів, так, бо маємо такі важливі так події, які буквально раз в півроку чи в рік відбуваються в певних містах, тому не прогавте завтрашньої можливості.
0: І ще перепитайте, чи дають день чи два вихідного. Можуть дати, якщо задонатив кров. Тому дуже важливо собі віддихнете, відновитися.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: вже будемо приходити до завершення ранкового шоу «Не спати», але так, щоб позитивно і класно почати новий робочий тиждень, поділимося зараз такими основними добрими новинами, які за останній час сталися в нас, в межах нашої країни, і не тільки, про які нам треба знати.
1: От, я, наприклад, почну зі школярів, бо українські школярі стали одними з найкращих астрономів світу на змаганнях в В'єтнамі, які відбувалися нещодавно. Отак, п'ять українських школярів показало там просто клас. Отак.
0: Маємо ще одну класну новину. Українці стали найкращими на чемпіонаті Європи з фехтування на кріслах колісних. Ну, круто.
1: Круто.
0: Круто.
1: А вчителька англійської мови з Ірпеня Світлана Меркулова стала найкращою освітянкою України. Нагадаю вам, не так давно було День вчителя. Може, хто не знав.
0: А 13-річний українець Омелян Герасимчук тричі за день побив світовий рекорд в стрибках з жердиною. Ще одні класні спортивні новини.
1: От, а українка Наталя Жаркова стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу. Вона взагалі спортсменка, занурилась на глибину 113 метрів. 113 метрів! Ти що, то стадіон?
0: Ну і на кінець трохи про музику. Аж троє українських музикантів, діджей Королова, Міс Монік та електронний дует Art Bad потрапили в топ-100 найкращих діджеїв світу.
1: Про Королова ми вже говорили. Так, то ми вже знаємо, то ми вже в курсі. Такі добрі новини, класно, в принципі, на закінчення сьогоднішнього шоу ранкового «Не спати». Ти, надіюсь, вже прокинувся? Чи прокинулися?
0: Угу. Ми вже трохи прокинулися. Сонечко трошки більше світить, трошки потеплішало, вже не так холодно. Маємо мати гарний, хороший заряд настрою на весь день. Для того, щоб він нікуди не дівався, треба залишатися на хвилях радіо рідного міста.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
1: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
2: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто» – Новояворівськ, 50-ліття УПА-1.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей. Таксі у місті. Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
7: Реклама.
8: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Коли забір донорської крові проведуть у Новояворівську та яке міжнародне визнання отримала команда медевакуації зі Львівщини. Мої вітання, в студії працює Марія Канцелярист і зараз про важливе.

0: рятує життя військових і цивільних, дорослих і дітей. Тож така участь може стати вирішальною для тих, хто зараз потребує допомоги. Дата 13 жовтня, час від 8:30 до 11:30. Локація Новояворівська лікарня біля приймального відділення. Деталі про запис в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин держави та світу. Міністерство закордонних справ Литви закликало Європейський Союз визнати російську військову розвідку терористичною організацією. Нагадаємо, нещодавно європейські розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній в Європі про те, що Росія активізувала спроби замахів на їхнє життя. Три поспіль атаки українських дронів на дата-центри Яндекса спричинили перебої в роботі понад 80 цифрових платформ компанії і сторонніх, але пов'язаних ресурсів, як от банківських застосунків чи сервісів замовлення поїздок. Крім того, трафік ботів із мережі РФ впав майже до нуля. До слова, Яндекс дехто називає російським Google. Він забезпечує роботу сотень інтернет-сервісів, зокрема одноіменного пошуковика та хмарної платформи. У Польщі після хвилі нападів на школи поліція перевірила понад 64 тисячі закладів освіти та затримала 117 людей по всій країні. Поліцейські працюють не лише над розкриттям вище зазначених подій, а й цілодобово відстежують мережу та реагують на кожне повідомлення. Нагадаємо, що батьки бояться відправляти своїх дітей до шкіл і дитсадків Польщі після низки нападів у закладах освіти.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин області. Команда Львівського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф першої у світі пройшла верифікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я. У обладміністрації додали, що цей статус підтверджує її готовність проводити медевакуації за міжнародними стандартами, зокрема і за межами України. І це все головне нині, а про інше вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ. Янтарна ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем-кофі-шоп».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: всю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95. Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
1: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
0: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
1: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
2: Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096-398-60.
3: Реклама. Який слухає весь світ на Янтарне.ФМ.

Ново Яворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
3: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
4: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері». Новояворівськ. Бандери, 15.
5: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: Україні 13 година. Янтарне FM.
1: Коли забір донорської крові проведуть у Новояворівську та яке міжнародне визнання отримала команда медевакуації зі Львівщини. Мої вітання, в студії працює Марія Канцеляристи. Зараз про важливе.

0: рятує життя військових і цивільних, дорослих і дітей. Тож така участь може стати вирішальною для тих, хто зараз потребує допомоги. Дата 13 жовтня, час від 8:30 до 11:30. Локація Новояворівська лікарня біля приймального відділення. Деталі про запис в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Міністерство закордонних справ Литви закликало Європейський Союз визнати російську військову розвідку терористичною організацією. Нагадаємо, нещодавно європейські розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній в Європі про те, що Росія активізувала спроби замахів на їхнє життя. Три поспіль атаки українських дронів на дата-центри Яндекса спричинили перебої в роботі понад 80 цифрових платформ компанії і сторонніх, але пов'язаних ресурсів, як от банківських застосунків чи сервісів замовлення поїздок. Крім того, трафік ботів із мережі РФ впав майже до нуля. До слова, Яндекс дехто називає російським Google. Він забезпечує роботу сотень інтернет-сервісів, зокрема одноіменного пошуковика та хмарної платформи. У Польщі після хвилі нападів на школи поліція перевірила понад 64 тисячі закладів освіти та затримала 117 людей по всій країні. Поліцейські працюють не лише над розкриттям вище зазначених подій, а й цілодобово відстежують мережу та реагують на кожне повідомлення. Нагадаємо, що батьки бояться відправляти своїх дітей до шкіл і дитсадків Польщі після низки нападів у закладах освіти.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин області команда Львівського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф першої у світі пройшла верифікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я. У обладміністрації додали, що цей статус підтверджує її готовність проводити медевакуації за міжнародними стандартами, зокрема і за межами України. І це все головне нині, а про інше вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
7: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
8: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
0: Реклама.
10: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
3: Сніг.

0: бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
1: Так-так, салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
0: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
1: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
5: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УП-1.
6: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя. А також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
0: Реклама.
7: Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Про який турнір із боксу розповіли в Новояворівську та що відомо про новий порядок безготівкової плати та пільгового проїзду в автобусах області. Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз про топ-факти. І спершу локальне у спортивному залі Новояворівської другої школи відбувся турнір із боксу на честь полеглих героїв. За перемогу змагалися боксери різних вагових категорій із Новояворівська, Мостиськ, Жовкви та Шептицького. Для юних спортсменів це була нагода перевірити свої сили, продемонструвати підготовку та витривалість і здобути новий змагальний досвід.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу схвалили рішення про запровадження санкцій проти близько 1600 представників російського військово-промислового комплексу. І, як повідомила висока представниця ЄС Кая Калас, відповідне рішення узгодили на засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС країн-членів у Люксембурзі. До слова, це найбільше розширення санкційного переліку від моменту початку Росією війни. Міністерство оборони України працює над запуском якісної системи експорту української оборонної продукції. Безумовним пріоритетом залишаються потреби Сил оборони України. Про це звітує профільний міністр Євгеній Хмара. Експортуватися може продукція, яка не створює ризиків для забезпечення українського війська. Експорт має стати додатковим джерелом ресурсів для сектору оборони. Тож відомство опрацьовує механізм, за якого частина доходів від експорту спрямовуватиметься на потреби Сил оборони України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Від сьогодні на Львівщині діє новий порядок безготівкової оплати та пільгового проїзду в автобусах приміських і міжміських маршрутів. Тут банківську картку, телефон або пільгову картку потрібно прикладати до валідатора лише один раз під час входу в автобус. Раніше пасажир прикладав картку на початку поїздки та повторно під час виходу. І відтепер повторно прикладати картку або пристрій не потрібно. Якщо на екрані з'явився червоний хрестик, операцію не здійснено. Причину відмови буде зазначено на екрані валідатора. Всі відеодеталі ми розмістили в наших соцмережах. І на цей момент це все. Тож зараз музичні хіти.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем-кофі-шоп».
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.

0: 2000!
1: Скажи оператору промокод «Нова Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
2: «Соян меблі» – м'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом «Янтарне.ФМ». «Соян меблі» – Новояворівськ, ТРЦ «Підкова», другий поверх. Телефон 096-398-60.
3: Реклама.
4: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 935 17 55.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: В Україні 15 година. Янтарне ФМ.
1: Про який турніри з боксу розповіли в Новояворівську та що відомо про новий порядок безготівкової оплати та пільгового проїзду в автобусах області. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз про топ-факти. І спершу локальне у спортивному залі Новояворівської другої школи відбувся турнір із боксу на честь полеглих героїв. За перемогу змагалися боксери різних вагових категорій із Новояворівська, Мостиськ, Жовкви та Шептицького. Для юних спортсменів це була нагода перевірити свої сили, продемонструвати підготовку та витривалість і здобути новий змагальний досвід.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу схвалили рішення про запровадження санкцій проти близько 1600 представників російського військово-промислового комплексу. І, як повідомила висока представниця ЄС Кая Калас, відповідне рішення узгодили на засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС країн-членів у Люксембурзі. До слова, це найбільше розширення санкційного переліку від моменту початку Росією війни. Міністерство оборони України працює над запуском якісної системи експорту української оборонної продукції. Безумовним пріоритетом залишаються потреби Сил оборони України. Про це звітує профільний міністр Євгеній Хмара. Експортуватися може продукція, яка не створює ризиків для забезпечення українського війська. Експорт має стати додатковим джерелом ресурсів для сектору оборони. Тож відомство опрацьовує механізм, за якого частина доходів від експорту спрямовуватиметься на потреби Сил оборони України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Відсьогодні на Львівщині діє новий порядок безготівкової оплати та пільгового проїзду в автобусах приміських і міжміських маршрутів. Тут банківську картку, телефон або пільгову картку потрібно прикладати до валідатора лише один раз під час входу в автобус. Раніше пасажир прикладав картку на початку поїздки та повторно під час виходу. І відтепер повторно прикладати картку або пристрій не потрібно. Якщо на екрані з'явився червоний хрестик, операцію не здійснено. Причину відмови буде зазначено на екрані валідатора. Всі відеодеталі ми розмістили в наших соцмережах. І на цей момент це все. Тож зараз музичні хіти.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Шанка 29Б навпроти училища.
1: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
5: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Бістро Яює. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60.
2: Реклама.
3: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, рулети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте у магазині.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в «ММ Тойс» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «ММ Тойс». Справжнє королівство дитячих розваг. «ММ Тойс». Новояворівськ. Бандери, 1А. ТЦ «Центральний». Яворів, Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто». Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
2: Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
0: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: Де мистецьку спадщину Новояворівської громади представили у Львові та над чим в області працювала бізнес-місія Японії. Мої вітання перед мікрофоном Марія Канцеляристи з випуском про головні теми доби. І спершу локальне. Мистецьку спадщину Новояворівської громади представили у Львові. Цей захід розпочали з божественної літургії в храмі Блаженного Климентія Шептицького УГКЦ. У музеї митрополита Андрея Шептицького учасниці творчої майстерні вишивки Яворівка показали красу і самобутність локальних традицій. Їх презентували через колекції Новояворівського краєзнавчого музею та каталогу робіт художниці Наталі Дюг, присвяченого Яворівському розпису. До слова, жіноча творча майстерня Яворівка створена за ініціативи громадської організації «Гостинець».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністерство економіки та довкілля України та Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку визначили пріоритетні напрямки подальшої співпраці у сферах кліматичної політики та циркулярної економіки. Серед пріоритетів майбутньої співпраці – оцінка та очищення територій, забруднених ртуттю, впровадження енергоефективних технологій охолодження, створення системи збору, регенерації, повторного використання та екологічного, безпечного поводження з холодоагентами в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від латвійських донорів понад 900 тонн енергетичного обладнання та 600 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це відзвітував перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигалі. Один із пріоритетних напрямків співпраці – це постачання обладнання з латвійських електростанцій, виведених з експорту.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщину завітали представники державно-приватної агропродовольчої бізнес-місії Японії. За інформацією обладміністрації, їм презентували аграрний потенціал Львівщини, основні напрямки розвитку сектору та можливості для розширення міжнародного партнерства. І це все про важливе, тож оновлення вже в роботі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зачем? Скажи оператору промокод «Новий Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем-кофі-шоп».
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Реклама.
3: Разом щастя цікавіше вдвічі і поглядом закоханим.

Хочемо з'явиться у нас дитина.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві громади, один ритм. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
3: Реклама.
4: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про солоденьке, про шоколад.
2: І шоколад, до речі, якщо що, хтось там з понеділка хотів почати займатися спортом, то може спокійно їсти свою шоколадку, адже його визнали спортивним харчуванням.
1: Навіть якщо просто понюхати плитку шоколаду, можна значно підвищити свою силу та витривалість, робили дослідження.
2: І найефективнішим виявився запах чорного шоколаду. Завдяки йому спортсмени змогли зробити на 18 повторень більше, ніж без шоколаду.
1: Ого.
2: А з молочним тільки на 9 більше. Отак.
1: При цьому спортсмени навіть не відчули втоми від підвищеного навантаження.
2: Отак, шоколадка. Як то кажуть, я теж хочу шоколадку. І тепер, якщо тобі кажуть, а що з мене шоколадка, то це спортивно, тебе людина до спорту підштовхує.
1: Натяк, слухай, ну цікаво. Цікаво насправді, але знову ж таки мова йдеться саме про чорний шоколад. Зокрема, він ні в якому разі не шкодить вашій фігурі і вашому тілу, якщо ви займаєтеся спортом, а бачите, як навпаки, як класно впливає на продуктивність.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Тепер ще більше. Янтарне FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Реклама.

0: Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Де мистецьку спадщину Новояворівської громади представили у Львові та над чим в області працювала бізнес-місія Японії. Мої вітання перед мікрофоном Марія Канцеляристи з випуском про головні теми доби. І спершу локальне. Мистецьку спадщину Новояворівської громади представили у Львові. Цей захід розпочали з божественної літургії в храмі Блаженного Климентія Шептицького УГКЦ. У музеї митрополита Андрея Шептицького учасниці творчої майстерні вишивки Яворівка показали красу і самобутність локальних традицій. Їх презентували через колекції Новояворівського краєзнавчого музею та каталогу робіт художниці Наталі Дюг, присвяченого Яворівському розпису. До слова, жіноча творча майстерня Яворівка створена за ініціативи громадської організації «Гостинець».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністерство економіки та довкілля України та Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку визначили пріоритетні напрямки подальшої співпраці у сферах кліматичної політики та циркулярної економіки. Серед пріоритетів майбутньої співпраці – оцінка та очищення територій, забруднених ртуттю, впровадження енергоефективних технологій охолодження, створення системи збору, регенерації, повторного використання та екологічного, безпечного поводження.

0: електричного обладнання та 600 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це відзвітував перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Один із пріоритетних напрямків співпраці – це постачання обладнання з латвійських електростанцій, виведених з експлуатації.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин області на Львівщину завітали представники державно-приватної агропродовольчої бізнес-місії Японії. За інформацією обладміністрації, їм презентували аграрний потенціал Львівщини, основні напрямки розвитку сектору та можливості для розширення міжнародного партнерства. І це все про важливе, тож оновлення вже в роботі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78. Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
2: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
3: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все.

Реклама. Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Нові паркувальні місця на парковочках абсолютно всіх всієї країни мають з'явитися, а це не прості паркувальні місця, а для водіїв з дітьми до 3 років.
2: Якщо говорити про автівки, то на них з'являться такі спеціальні розпізнавальні знаки, а відповідно на самих парковках, направду, облаштують окремі місця з відповідною розміткою, ну і загалом буде таке позначення малюночок такого візочка дитячого.
1: Так. Угу. Ну, в принципі,
2: зручно.
1: До того давно вже би мало прийти.
2: Так, так. Подивимося, буде цікаво спостерігати, де, в якій області, як взагалі швидко, з яким темпом це все буде розповсюджуватися, але наразі вже все ухвалено, прийнято, треба лише дочекатися.
1: Ну, от, має бути їх скількись там відсотків від загальної кількості паркомість, я десь таке читав, і ще плюс, але не менше, ніж одне.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
3: Так-так, салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
2: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
3: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
4: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УП-1.
5: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя. А також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
6: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
7: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
8: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері», Новояворівськ, Бандери 15.
9: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
0: Реклама.
10: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: В Україні 18 година. Янтарне FM.
1: З яким захисником прощається Новояворівська громада та що відомо про турніри з боксу для юних спортсменів області? Вітання, це Марія Канцелярист і важливі повідомлення доби. Спершу про державу та світ. Міністерка закордонних справ Фінляндії Ліна Валтонен закликала країни ЄС негайно припинити видачу туристичних віз громадянам країни-агресора Росії через її повномасштабну війну проти України. Міністерство соцполітики України готує нову програму підтримки громадян, які перебувають за кордоном і планують повернутися в Україну. У межах цієї ініціативи запроваджується інститут амбасадорів повернення, волонтерів, які розповідатимуть про умови життя в Україні та можливості в різних громадах.
0: Новини на Янтарне FM.

Зустріч воїна відбудеться у Новояворівську у вівторок, 13 жовтня, о 15:00 на вулиці Степана Бандери, 9, навпроти торгового центру «Калина». Попрощатися з героєм можна буде у каплиці храму святих апостолів Петра і Павла. Парастас відбудеться о 19:00. Чин похорону проведуть у середу, 14 жовтня об 11:00 в храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на місцевому цвинтарі. Мистецьку спадщину Новояворівської громади представили у Львові. Цей захід розпочали з божественної літургії в храмі блаженного Клементія Шептицького ОГКЦ. У музеї митрополита Андрея Шептицького учасниці майстерні вишивки Яворівка показали самобутність локальних традицій. Їх презентували через колекції Новояворівського краєзнавчого музею та каталогу робіт художниці Наталії Дюх, присвяченого Яворівському розпису. До слова, ініціативу започаткувала громадська організація.

0: час від 8:30 до 11:30. Локація – Новояворівська лікарня біля приймального відділення. Деталі про запис в наших соцмережах. Для медпрацівників, фахівців із питань ветеранської політики і соцсфери Новояворівської та Івано-Франківської громади у межах регіональної мережі «Медична Львівщина» захисникам-захисницям громадська організація «Перший жіночий ветеранський простір Рехаб» організувала тематичні навчання в краєзнавчому музеї Новояворівська.
1: Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. У Новояворівській другій школі відбувся турнір з боксу на честь полеглих героїв. За перемогу тут змагалися боксери різних вагових категорій із Новояворівська, Мостиська, Жовкої та Шептицького. І наприкінці випуску про погоду. У вівторок, 13 жовтня, хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, але вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту, місцями в повітрі, заморозки 0-3, а вдень 9-14 із позначкою плюс. А вночі та вранці місцями туман. Видимістю 200-500 метрів, тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І тепер це все із важливого і бажаю вам затишного осіннього вечора.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
5: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
7: Бедронка вже у Новояворівську?
8: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
9: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
10: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Миколаїв. Реклама.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
3: Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096-398-60.
4: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
5: Реклама.
6: Дві громади. Один ритм. Янтарне-ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Статтю таку натрапила, заголовок звучить так. Жінок в стосунках виснажує не стільки прибирання, скільки невидима робота.
2: Невидима. Угу. Невидима робота, якби її ніхто не робив, то всі би зразу виділи ту роботу, знаєш?
1: Насправді так. Тут йдеться не лише про якісь такі побутові обов'язки, знаєш, там прибрати, приготувати, а про так зване ментальне навантаження, там згадати куди і коли, на яку годину, на який гурток завести дитину, як спланувати справи, що треба купити, що приготувати. Все це дуже морально виснажує.
2: Був. Угу. Значить, треба якийсь планер, якийсь календарик, Google таблицю, або партнера, який би міг трошки більше приділяти цьому час і підстраховувати нормально.
1: Або трохи більше такої дисципліни, знаєш, там на вихідних сіли всі на кухні за одним столом, розписали там, я туди везу, ти туди, угу. Я тоді, ти тоді, все по графіку, все чітко.
2: Там-то.
1: Та, тоді, може, вдасться уникнути, знаєш, отих таких протягом дня спонтанних мільйон думок в голові про те, що робити, куди, коли їхати.
2: Я ще маю з'їхати.
1: Угу.
2: Це складно, але насправді, давайте будемо відвертими, чесними, не можна перехиляти чашу в якусь одну сторону.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Оце то ми відірвалися. На дні народження Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067-935-1755.
0: Реклама.
3: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: З яким захисником прощається Новояворівська громада та що відомо про турніри з боксу для юних спортсменів області? Вітання, це Марія Канцелярист і важливі повідомлення доби. І спершу про державу та світ. Міністерка закордонних справ Фінляндії Ліна Валтонен закликала країни ЄС негайно припинити видачу туристичних віз громадянам країни-агресора Росії через її повномасштабну війну проти України. Міністерство соцполітики України готує нову програму підтримки громадян, які перебувають за кордоном і планують повернутися в Україну. У межах цієї ініціативи запроваджується інститут амбасадорів повернення, волонтерів, які розповідатимуть про умови життя в Україні та можливості в різних громадах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального на щиті додому назавжди повертається захисник України Роман Сприса. Молитовна зустріч воїна відбудеться у

Міського центру калина. Попрощатися з героєм можна буде у каплиці храму святих апостолів Петра і Павла. Парастас відбудеться о 19:00. Чин похорону проведуть у середу, 14 жовтня об 11:00 в храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на місцевому цвинтарі. Мистецьку спадщину Новояворівської громади представили у Львові. Цей захід розпочали з божественної літургії в храмі блаженного Клементія Шептицького ОГКЦ. У музеї митрополита Андрея Шептицького учасниці майстерні вишивки Яворівка показали самобутність локальних традицій. Їх презентували через колекції Новояворівського краєзнавчого музею та каталогу робіт художниці Наталії Дюх, присвяченого Яворівському розпису. До слова, ініціативу започаткувала громадська організація.

0: Горівську. Час від 8.30 до 11.30. Локація – Новояворівська лікарня біля приймального відділення. Деталі про запис в наших соцмережах. Для медпрацівників, фахівців із питань ветеранської політики і соцсфери Новояворівської та Івано-Франківської громади у межах регіональної мережі «Медична Львівщина» захисникам-захисницям громадська організація «Перший жіночий ветеранський простір Рехаб» організувала тематичні навчання в краєзнавчому музеї Новояворівська.
1: Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. У Новояворівській другій школі відбувся турнір з боксу на честь полеглих героїв. За перемогу тут змагалися боксери різних вагових категорій із Новояворівська, Мостиська, Жовкої та Шептицького. І наприкінці випуску про погоду. У вівторок, 13 жовтня, хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, але вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту, місцями в повітрі, заморозки 0-3, а вдень 9-14 із позначкою плюс. А вночі та вранці місцями туман, видимістю 200-500 метрів, тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І тепер це все із важливого і бажаю вам затишного осіннього вечора.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
1: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
4: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Реклама. Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарна.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Три факти, які би ти ніколи ніде не міг прочитати чи знайти.
2: Отак. Ну, цікаво. Почнемо ми з кав'ярні, зокрема про кав'ярні Starbucks, але я думаю, що не тільки там ця практика так пояснюється, але й в інших багатьох. Отже, круглі столики. Там є навмисно, щоб відвідувач, який прийшов сам, не почувався самотнім. Ти знав про таке?
1: Я про таке взагалі ніколи не знав.
2: І я не задумувалася.
1: Я думаю, чому за той столик не може сісти 4 людини?
2: Бачиш, а просто якщо столик круглий, відповідно, там нема порожніх місць, і психологічно такий стіл є комфортніший для відвідувачів, які приходять сам пити каву.
1: Отак.
2: Класно.
1: От, про круглі столи. Насправді, ще одна дуже важлива інформація, друзі. Оператор мобільного чи будь-якого іншого зв'язку, просто мобільно то найпростіше пояснити, завжди чує вас, навіть якщо ви в режимі очікування і грає приємна мелодія.
2: Для мене то був шок. Я думала, лінія, ну як переривається. Та музичка, що для мене, та сама музичка і для оператора. Виявляється, що це я їх не чую, а вони мене чують. Так що та, знайте, майте на увазі.
1: Ну і третій такий факт, синій колір викликає бажання працювати і вчитися. В психології кольорів вважається, що саме синій може сприяти підвищенню продуктивності, оскільки він може зменшувати відчуття стресу та стимулювати розумову активність.
2: Ну і взагалі, якщо використовувати синій колір в інтер'єрі чи на робочому місці, кажуть, що це може підвищити зосередженість та продуктивність. Угу. Перемальовуємо стіни в синій.
1: Нашу.
2: Підвищуємо свою продуктивність.
1: Чіпляємо ще один прапор.
2: О, або так.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
0: Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка, 25.

0: 2000!
1: Скажи оператору промокод «Новоявер» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Реклама.
6: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: позив ним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Радіо «Янтарне».

Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК. Реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.
5: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Радіо Янтарне ФМ.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: радіо рідного міста. 97,6 FM.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта.